ei chokorneuvoa. Lähdään chokorneuvoa, hangen parrattan vaikka. Mutta neuvo saksu valli, no neuvo ngerosa muka ketu. Sing urip mulo kena teken pakewo. Kiwale dewa subo marasa kabeh nembleh sak